ar y tip y gysglent sglyfath all ysgogi unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moredd peth.